0: jamais seul. Toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
2: 96.5. Lo pa ko to me bunu akonu ko mi. Bon lo ya golo fun fun manu gba made. Emi lo agbe bo lo nu pon me me pon. Lo nu pa ko to me bunu akonu ko mi. Bon lo ya golo fun fun manu pa made nu. O ye pele ra ko me bunu wa yo. O hin de jolo me de o eno mala mi kaka. Bon lo ya golo fun fun manu pa made nu. Asisi ro gida we o lo no ijunjo. Ogizan etan kan gbe mi na julo nenu mi lo na dago nu mi bo na wa so na sisi so na kitan bo nu zize glo e na na giro po mi bo o na ze lawun lo ya golo fun fun.

tanju na ju ne mi ka de gbe me bi maro kanji ami kudo le wenu bo kudo gbada egbe tata gbe aza fo ton kunu po go edo ai do sun ko ya fo ko aton kunu po go ton yin we do su me jome saku toni mi ple bo do gbada gbe se do mi me bi do fi mi ko de temete me bo to do mi le egbe olo ra do mi de bora fun emi do asan tatan asan ta asan foton di bo waye to bi wa no lo na du mo do bo fun bo mi se mi ara fo se dizande so mi ka e nre hweji yo won mi to e fi mi en si se to mi se won e pe o ra mi to ge se mi mama lo dile akuno san gbe jawe we da meji to lesin hwe te de pe mais toléo le yo se mi ton dogbe yo mi are mo dizande rojano mi denu ton so mo ame e dele ton a rojano nu u hay mi babra do gbese do to mi ton le do akuno san gbe jawe yo ale kuro fi mi a ho pe ko mi se

adibide mondu hun ma won to po no po gbere po wa san so gbe bo da kuno san gbe jawe o ewe mi na no hun a ho ja do da medito mi to resin o po san gbe we mi aso igba jo no to ni afin wa ine mo ya ofin da to lo mo a wa gbe me fi o lo han de mi a mi ma pon do jile da gege tin bo e de le no gbeja gbon we ma pon do mo tu o de le de me bo e pla fi kun e na gbeje mi kun e do ko o ba jo e do bo we nu fi o su bi re na ton je fi mi don di e

Ebe konton tolo mi to mi na joso manze ke kondo bura in lo dobo flonsin kho sa don bo lo emi ko do azafoton die o mi na le wajibo mi na se konton tolo mi to mi bono toji.